0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.

0: Aduh, kowe apa sih do gelem tenan ta, Wak?
1: Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa,
0: Ndik? Muncah kok ringkis, lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sungsuman wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe, Kak.
0: Ah, gelem.
1: Ambah mo.
0: Ah, sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae to.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku nganti jamur kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.